Yamin kimbe nakhung tibu mebta nakhung kakba nachyak sdenba gona